0: ကနေ့ကတည်းကအကာရှ်ဖာနီရှလွန်ကပဝန်ချပီဟော်လိုက်စပါဆောက်ကညပွိုင်အာမီတာဟိုမီဒီယမ်ဝေးဗ်ဥပိုင်ရင်ကတ်ဒူဘောဖရက်ပါ100ဘူဆောက်ကီလိုဟတ်စ်ဖီလာဘန်ယောစငေလူရင်ငိနာကဒီတီအက်ချ်ဘဒူကနျူးစ်အွန်အဲရ်အမ်ဟာကပရိုဂရမ်စမ်ဘောကကွိုက်ကခ ్య မန်တကစတမ်မီဒန်ဘန်ဝန်လမ်ချပီယာကချင်းဂရန်ဟလော်ကဖန်ကချင်းမန်တွိုင်ဘာငီယောနာကဒတ်နာကမန်ဒါကချင်းကွိုက်ချင်းခဲမန်ပူလီချပီဒါအီကွန်ကေခါစန်တီယော
1: ကီဂျင်းမန်တွိုင်ဘယောနာကဒွတ်နာကဘန်တာကဂျင်းကွိုက်ဂျင်းခ ్య ကဘနင်းကုံငိညပေချွိုင်းကီနျူထရီယန်ကီနျူထရီယန်ဟာကဒွတ်ကီလုံကီဘဘာကဒွတ်ကလုံကဂျင်းဘမ်ကဘကုံဆန်ကဘဒွန်ကီဗီတာမင်စ်မီနရယ်စ်ဘတ်ပရိုတီန်ဟာကဂျင်းရှိရှာကဒွတ်ကခမ်ဘွန်ကကယ်လ်ရှမ်ဗီတာမင်ဒီဘတ်ဗီတာမင်ဘီဘန်ယပ်ကီဘဘွန်ကီဝေပန်ကီဂျက်ဂျင်းဘမ်ကဂျင်းဘွန်ဒီယကဒွတ်ကလာဘန်ဝန်ရာယကဂျင်းဒူနာယကိနေကိနျူထရီယန်ကီဘလာဘန်ကတာဂျူရ်ယက

ခုလေပြပလော့နော့စပနေကဒီကအကာရှဝနီရှလောင်း 1GP ဟာအူလိုက်ဆောင်ညိုပွင့်အာမီဒက်စ်မီဒီယမ်ဝေ့ဗ်ဝေနကတ်ရူဘတ်ဒူဖရန်ရူဆောက်ကီလဟတ်ဇ်ဒီပလော့နော့စမ်ဤပြန်ဆူဘိုင်ပီဘာရောရှကနီကာပရိုဂရမ်ဂီတ်ဂွန်ဂျန်ကပရိုဂရမ်ဂီဂျင်ဝိုင်ဖလင်ဟင်ဒီဘတ်ငင်းစတန်နော့ယကနီကပရိုဂရမ်ဒကနီကာဂျင်ဝိုင်ဘကတင်းမေ့ခ်ဆမ်နွိုင်းစ်ဖော်ဒဒေးစီဘွိုင်းဘလာရဝိုင်ဒိုကီကီဘတ်ဒူဘော့ကနီကဒီကအကာရှဝနီရှလောင်း